0: O te fifi lava nei fui tu la o le tai au e fatalo fatu ma le anganga whaalol tele le tapo inga tātou tunuu. Mai fuana mō lama noe whaafonga le tātou poklami le nei fui tai au le aso lulu le nei le aso lua se fulu ma le lua o iu lai lua afe lua ono. Fatalo fatu tapo inga nei tamama tina mātutua sungai whaafenga inga mō lātou faletua. Male lo lo tatu tunu fai fo mo la no fa fonga le tatu po klame masani le nei ma lo so fo mnuia tunu lo mo lunga le lo fo malang le nei o le tu lo to so fo e ma so mato nei fo ma lo si e le fin fanga lo ina ina to lo fa fonga ma tunu mo tanga singa se mo fo ma fchang le tino le nei fo i vai tau so fo nga e po tunu fo ia inge mo to malawa a fo mo le ava no fa fonga fo tatu po klame le nei fo iaso patalo fatu ma lo so fo mruia ma lo le mafuta mai ina tau fo lo fa fonga mai lungu penga te fai langi fe lava se atu nuu o se pito nuu au se talia lo e mafuta mai tatu po klame patalo fatu ma lo la fo i le lango lango ma lo fo i le on sa mai i tatu po klame iaso taitasi o le vai iaso ina tau lo fenga mga luenga le nei foi taimi fatalo fatu ma lo nga lu lue ma lo foi fa ma lo losi i ma lo le tau atai nga tu foi o tatou ia o le langa lava le nā pe na malanga mai foi tono nia tunu o no sa ilinga manuia i wa fo tau singa o ainga ia ma se foi o kalesia ia ma nisi fo fu fuang fai i te tonu o afi o anga te tasi ma lo le mafuta mai patalo fatu ya te lātou lo faiva fo'i e faia fo'i le faiva o le tautua ia le tautuaina fo'i ma tausia na i tātou tamāma tinā matutua i toni ainga mota malawa ia mālō lava mālō iā te outou le tausimatua ia fai fo'i na ua vela le taumafutaga fo'i o le toeina ma le lo'o matua lenei auauli ia mālō tapena loa le taumafutaga a le toeina ma le lo'o matua ia e kaukuaga mo ae o ke kausami muamua ia o tatou aunaga leso mai le tulasu ma le tasi se pae fo le tasi ona maeʻa foʻi lea o le tatou proklami leso ia o le foʻi ua ma savalivali foʻi mai foʻi ma le afioga ia afoa le pea le mani ia e tautuaina foʻi ia ma le mamalo o le tatou tuluu lenei foʻi aso lulu malo le soifua manuia fatalofa atulaafioga foa malo le soifua manuia
1: ia i le agaga faaaloalo e fiafia foʻi e fatalofa ma faafeiloaʻi atu i laufioga le malu maalolo soifua ma le lagie mamā faafetai letua o le ou tatou ai feiloaʻi ia i lenei foʻi maitau ia e maiso o le taau onaga ia foʻi sa tavao eseese ia e faafetai o le ua maamaai atu foʻi ua e silisili mai ia le ou toemaua le tafeiloaʻiga foʻi i lenei foʻi taao ma le aso o le ta faafetai ma le faamālō i uma le faatalofa i le tunu ia u manatu lana umae ona e fola mua le malu e tafaia o lenā e aoā ina faapea atu ia faatalofa atu i le tunuu talofa lava
0: malo le malaga manuia ia ua lesa afai malaga atu foʻi samoa ia ao malaga atu foʻi niusila e se afekau i o kafufuaga alii taunuu mai le asogona taunuu mai le asogafua ia ae faaolatia ma foi laufaiga malaga i le aso nanafi ia le u kafetau i luga o le laikioni e foʻi aso malo le malaga manuia ia si foi sekala a mai samoa lenei foʻi vaitau
1: ia o tulaga lava le malu i fuafuaga ai pei foʻi ona etoa esea ma ou faapena foʻi fuafuaga lava faaleaiga ia e faafetai o lea foʻua tafeiloaʻi fiafia i lenei taeao ma le asofou o le liia faafoga mai foʻi le tunuu ia le foʻu tatou e talatalanoa ma mafuta ae o le tulaga ia i la ao telei samoa o laau le tautala foʻi lele ia samoa atoa auae o le upu moni lamaia e leʻi faapea ua soo samoa i le sau femalagaʻi ai ma ia ae tala ia i amata atu le taulaga seʻia paia tuai ai i maā i le matou faaitu ia ua matuā telē le suiga o le malu tele le suiga i le faafoga mai le tunuu faai o le tele o le taumafa mea eseese Ya ai le ola fi fi vo tata e moni lava ya ina fa fita uli matula ngai le fa fonga tu vo inei mal fa long long wat ya la lava e to amali e me umai i si mato fo fa tu ile fa i malanga tu i ma a o fo la ina ngai mai in tawla yo le va inga lava chasi pa ola va si polenga le malu mal fa fonga mai le tu no ya on me ali ni no tala no ai pe amali luo te usanga te luo il tu langa le che le mo me o ta vale
0: ya ya
1: o pi ala va ye cha langa sa mo mo fa fo mai mo lo fiong le malu o mo tua le ti ti le cha langa mo le ya o tele no wale ne cha vale va ni fa fo mo le tu lu o mo tua fe o mai ta vale u ya ai tua ya tu cha langa i te vo ye le mo se pa ka a va vo tu o se no fo anga la va ye pi ai tu ya o ta mi lo le o ta ta vo le ele fo u o le ni pa ka ya e pi o na isi na fo le le va inga ye ai i tu langa i se o ta to tu lu al tu langa la va ye ai le me o le fo nga ta ma fo o ka
0: Wa
1: tua soli ai e pe o ia tala o tua tele le o no maketia e fa i o tau ma fa me o mata e a o tau ma fa vela ho ia i me o tulanga i me fa pena i talo o tamu ulu
0: farifufi
1: i farifufi o se tua inga tau ma fa o tua tele na o nau ia e pe la o tala le na awai e moni ai fu i tala a ave mai ale ma nei ai pe fu no tala no atu le te mi u fano i no wai fai malanga mai fu i matoi fu i me samo e ma nei ale fu lele lo talu e te ba ai
0: ai ai
1: ai ti no ai
0: kwa kar kongo i ngā koma
1: kwa te li tonu ai nai no ua vai ia o na le ai ale o se toi ma au fu al falongo i tala fu i le e fe avea il matangi ia atonu e tatu e tala no i e le au ti te le fai ngā malanga Ya la on le fo sai malanga tu fo o ni si la no fa mo mo nga ai ya fa ta i le tu le ta to e fe lo i fa fo mo le tu lo
0: ma lo fa ta o ni si la ta mi nem kwa malulu
1: ya
0: kwa mo ko ki al malulu lo we ni si la fa la malulu timu savili io ta wale au ki la ni ka wale ni si la a malulu sa mo savili ma atili al malulu
1: ya
0: tele le ila to lo fa to to le fulu Wa special fulu i New Zealand. Ia mo i latou la fufu e whaimalanga atu i New Zealand taimila nei. Pea fwe na tau whaimalanga atu nei wa yaso e po lumana i fwe. Ia tautua nga maoe ta pena le leine ula e mafanfana. Ia tautua nga maoe a mine ufa la au siaki lau fwa mai. Oone e fata mala. Siaki lau fwa mai. Wala atu langa ia fwe na te ngase ngase. Ile taimila nei o lfautuanga mo oe awa ki hatu. To tolo lo mlanga se va na se fa la la fa po se ipo la la va nga ai a fa na e te fu fu jalu te fa o yo o fa tu nga ia tolo lo wal be a fa yo na e te fa tau fa nga se nga se a fo ile le ele fa nga ko malosi a a ta to fu ia la ina nga se nga se tu mau fu ia ia ta wala na ta pen pena le ma to tolo lo mlanga se te ka u mal ma ru Nga nga lama kwa api special fulu, nga kia wa tau nuku watu i New Zealand, fata te lei nailu ngase ngase, ea matupu meishu fata lave lave. Awa lea tatu inei na le tae au, male fiefi, male pole maluru wai, ea le fu ma nei ala mafanfana. Sefautuanga namo la tau fiefi o tau mfai e malanga i New Zealand ta hafao, nei vai temi ala maluru, ma ngai ka hafao ngai loi Gold Coast, wala e mafanfana, ea ai au kia New Zealand temi nei. Pule awe, sefautuanga.
1: Vale.
0: Pea fa na te ngase ngase. Ya be ka ko yo ma ku. Fo le le le we fa ma le vei ngai ngai mai la hiti fo na. Ya ta wan fa te te le ta to. O tulanga na lo inu sila o le tulanga fo le fo. O la ku inu sila vane fo fa fonga la tunu. O la ku su se pambu le pambu le pa ol ta vale vane fa fonga ma la tunu. Ya lo yo mo le pambu o lo le ingi la ku fa nga au ye ingi ya.
1: Le ya.
0: I fa ko fa mai o broken o broken ah fa ko sole I fa fa la pa mu pa o ka vale van alfa fo nga mala tunu sole o i ai mangele ku sa yon le ya pa mu fa lo ye ya o la chi la o le ta vale le pa le pa nga le liki ale a pe le ai ko ku sa o ale ai o le rento wa fa ko ya mala so nga ma ko fo mai ko ku sa o le rento alu vai vai ye pe lai o le rento E ora la ko e pamu a.
1: E fo fo il falon o le malu le tulanga le il meio e a.
0: Ya.
1: So se pamu a e ya ya le ya. Ya.
0: O wo fo mena no wo fo fo le. O va wa ka ko ye so se pamu a fa ko ya pamu ta vale. Ya le pa ul ta vale. Ah, you see la. Oh, go le pamu ngai manyele ngok ka milo milo. Wo ko el wakwe malisi pensi. Ha. Ya, ola su enga se o se e ta pamu le. Ya, ma lo le falo wa, ki vale ma mal meng ma yai ma mal vale. Ya ma va pe ya. E o ai ol ma le vale le. Fa kadielo la como e pamu la ko pa.
1: A to no e se tu la nga nga nga. Ya e.
0: O te lo ko kele fo inka mochi fo e fa langa me. Ah, le wa kum ka se ife ya host fo yo. Ah. O pamu yo ya o pamu pa o tavale. Ngai le ngi kupul me ngai po o le manga o la pamu ko ku ngi la ko.
1: Ya.
0: Ko fa ngi la ko e na wa nga le wa to me fa langa. Ah, le me to na fai. Ah. Ya wa fo i le sang le mbula tu nu wa e wa tanga te pamu la to tavale. Ya ko nga fa ngi fa fo nga mai ke ngo fo mangi le. E va mo mo chiar vai se pa mu nga ya ta lo fai a si ero walu se pito nu con mo se e pa mu lo ka vale o le tatu tala le tau le so ya le va vai a tu lusu mo tasi ti ke read mo lungo le velo la ele so o ne can crew point o le lusu ti ke read mo lungo le velo va vai a tu e va nga su le la a ni si va nga e chelen a wa o pa u fo ne timu a su mal fan mo lalo o le tatu a so tofi a so tai au Aso tae au lusu matolu tiki rin mo lungu vela la tu sa lealta o nei ma tae au e mai ana matala ni so taimi ia ae telefoina au aoa ma pua aoa ia le tau ia e malu lu las faile la lewa vai atu sul matolu fele la as to nai fa pena foi lusu tasi tiki rin mo lungu vela la iai te yo atu la sa o so po kau maua ka uat fulu o li Ya o tatu talana tau fai fufu ya fufu nga fai fufu nai te fanga sincere ya dem fai fufu na e song farwa i ong ol marulu ya fai fufu ya fufu nga ne fufu vai tau so fanga ina ne te wa ve ma me e tu pu fai se fa la la vi ya ai a on ne fufu e pesi marulu ne fufu vai tai mi ya tau to na mau tau tatu talana tau tatu pokla mi le so Ora faino to wa fonga foi tatu tala me sambol tatu se singa mo tanga singase tapena ina la fion ya for the money tatu mele lua fa fonga for little tatu tala pe na masani ai wolu pepe le tatu poklam masani na wolu pepe tau manu ile malu tai ao tapena ina la fion ya for the money pe atali tu las full mele lua

0: Ale o lo sfulu male lua mal afa minute o tele tu la suma tasi e fa na foto aki me la la ni fu taimi ia tu fa ta lo fa tu malanga nga fa la tele pe fa na foto aki me la la ni fu taimi di tato po kla me mo la to lo fa funga mai i lunga fo yo o va a fa nga fa vo fo ni taimi ia ta to na ma to le malulu ma ta pena le le la va fa ngota pe fa na ti malanga te fa ngota a O la sa utanga ia iri i a fōa i le tūlanga i le ia i Samoa. Ia oa e ki whakua le maanga ia fu ia o wa a whanga o talawa ia i o nei o tātou tangata fu ia. Me o le haku, ma le apakoa, ma le a.
1: Tūlanga oa e sao noa i le malu. Ia oa fu le le pe anu whae atu atunu o steimita. O le au au te leo le tātala noa ma le whasoa. Ai, i le tūlanga o le oa e tā oa fu i lea mai le inangatai whale ono mtua te lea o le ia.
0: Kokia.
1: Oh. Yeah, United mino wasia si il marketio ia. Ya yeah, tu langa le la. Mm. Ole mito a tele a le. Yeah. So se i tu ai nga ia se se o fa ai le il a tu la to ele ta u siningia na tu langa.
0: Ya.
1: Yeah. Ai o si ia o talia tu la si li tu langa le ele ele o fa ti ti e tele. Mm. A o fa la ina e malanga mai i le tu i ma ia ma tu la voia. I ta e opo.
0: Mm.
1: Ya este mawala wale ya felesi ma tulanga wa pena ai fasa wale tu voi mo meo
0: kawi
1: kawi ya ita ya em kwa si ya kwa mo meo kulai a voi ma ya nel fa fonga mele tu no ya nga ya tualpi ka fole le yo na ona tu le le wala ai ke ya ra ke ka ko ko va ya nel fa fonga mele ya wa fa ka se ya ya ai mai fa for yo la e ya tu langa ya ta te musu fole le fo i fole le ya tangata
0: ya
1: e po na i fa na u foi ai li fa ka u se mea e ta u ano fa ta u foi le le no e an tu langa le na o le mtu a
0: te le foi le oka
1: i an la tu nua
0: manu tu ala so i e me i o fa ka waku a o mangele ngai tanta fo le malatu ta vo le fa ta watu fa ta watu fa langu ka mba ki fa ka umai fa ka umai pe ye ula fo ngale ngai fa ta watu alon la le leile na e le tinga ina la tato fo le le fe wa i o su e me se ia pe a fe o le ye ia kamale ia fo le ki liwa mai mo mai lantu e o mai a inga a o le fainga fo nga pisinisi le ua o lai le mo e tupe wa mana kua el wa kutanga ka vole le la koe ole ainga le va pe ai ilo ma fa vole ainga le se la koe el na taimi ai va ai mo lo wa va kutse ka wi ma se ma ai pe wi ka wa ma ai to le fa ka lo o lo na ma nei le na e nai lo le me vole le fa pe se fa ka ka se ya lu e pia e fa ka ka se se si me vole su me se ia ai o tu langa na o tu langa lo ve ve se fo ni se la tu no fo me le tangu ta lima sulta la le tau wi ala ke va ai a fo i samo e ma kwa square man tour lima sulta la sambo am sal por kosu kala ka ko au ya la na tau ya apa la si nu al fua tato e o va marcela ukala ya la tau tau
1: e le se la sa no ngo le malu ya ni fa funga me le tu o le kwa po le ala vale me ya ya ina man tu fu e le fa ngo fiel sa ni me ngo me ya
0: e le fa ngo fi
1: a fa ta ta vo le o la fa ngo ta le alo alo sa ni me fi ngo ta e le pe nga nga wa kwa ku lu ka fa nga ma ne le o lo mala wa ku le me e o mai le e o sa i li mai e le fa ngo fiel e o le o fa ngo ta i le mana sa sa u mu tu na fa pena e le fa ngo fiel
0: money al tu langa na tele en complain e fo ni si mo tong ta le ya e le fa ngo fiel ma tu e nei a inga o le lātou nā ala ngā tupe.
1: Sa
0: o le lei. O le ala ngā tupe nā si a lātou a ingi o le hia. So e whāngo ngotala ia so uma so uma. Pe lolo wā le tau e tamu whaia sa ili se ava no e whāngo ta i leanga o le ala ngā tupe le nā. Wa a le whāngo ta i o le whis tupe le aso.
1: Mali.
0: Ai peo wāanga nā e tele na whaitio e fwini si o tātou. Ia whaia ke whaitio e o taunka. A wale whaka ua.
1: Ia.
0: A la faka sa moe sa moa po sa ma moe e ai au te fa tau le ia e cha u ia e fo lai me o atu ma asi asi ha a vai fo ia tu fa tau ne ia tatu
1: ia
0: a palasi no fo e o ma sala mon tupu e ala e o su ka la sa mo o no se futa la sa mo a lo winga o pe o se me o le to su futa la tatu ia ia palasi da le atu na le fa ka usa mo lu ngol fu ai ai ta mo le tau ia e ke le fi ka usa mi se atu ai vanga na ma ta tu pesele fa fo ma le ta tu asisinga i mo tanga singa se e ta pele na fo ele fi nga ia a fo le pe ele mani ia wala fa fo ma sa mo ta tu proclamele nei fo i ta ia

Ia nafa fonga tato tunu ul tato se singe mo tanga singa se le na sa tapina ina e le fionga ya afoa le pe e le mani ia wa fo ia ila tolo mafatia fo nevei taimi i mafatianga o le tino i tono mo tanga singa se ia po tono fo ia ingi mo tamo lawa ia nga umala mo le ase singa ia e fai mai sa fa mara stino e pulea oi e fai mai lungo le moenga ia e awa kepo pole fua ringoi mai o lungo le moenga le pese le na o te loto telo tau matutu e fie fie ia le pese le yasui.

0: So o tanga le leo malo i le naunauta inga, ia manuia le ati na e o tangata. O le sorua le vaso nei sa feiroa ia tuai le pale mio New Zealand, le fionga ia tui sinave maulu matotua Christopher Luxon, i le pale mio Samoa, le sunga la uria le mali atoa le ua teopolata e vafosi, i le laumua i Wellington e New Zealand, ma fai aitala noanga fa avao malo po o Pailanto Talks, Lea sa to e asia si ai, i mata upu e pe o ngā ruenga wha avai teimi, o fe wha ato wa inga, mata upu tau fi malanga inga le vāo tino u, o le fea ngainga wha uo a Samoa ma New Zealand, ma le malanga atu o tanga tānu u Samoa, e na nofu i New Zealand le porakalame o le kuota i tau sanga te tasi. I le wha mtalanga tu istu sia wha lawa i tele, ma i le ofisi o le malo New Zealand lo o wha ino ai, Le whaafetai e le pāle mia i atui sinave maulu matotua Christopher Luxon, i le teitai o le malo Samoa, i lana malanga talua i nei le vāla ulia, o le se lau tausanga wa atoa o pūlenga New Zealand, i motu o toke lau, o na o Samoa o le whai te toa lea, e uru fale atuai i te tonu o i motu. I le porkalame o ngā luenga whaavai teimi, o se tasi le o mafua anga o le asia le pāle mia o le tātu utinu'u,
1: Experience this elegant timepiece in person. All we ask is you see the craftsmanship yourself. But hurry, only a few pieces left. Tap now to see how to get yours.
0: Fia mori mawino no fuanga lo fa mautuai. Fa pere tu langa ya ye ingo ia ngaruenga. Ina isaunga le mu, ma maru pui pui ale soi fua manuia o tatu tangata. O le whaiunga o le vaya sunei u wha moe moe toi te liu mai ai i whanua. Le te tai o le tātu ma lo pe a mai o nā sia no o fuanga. O lo ngā ruru e itanga tānu o Samoa i ngā ruenga wha vai teimi. O lo a wai ma le minstao mta ngā ruenga o leipa o lo i eile vai o lea porokala me Samoa. Wha pe aile o fisa sili o lea mta ngā ruenga i lo tātu o tino. O lo malanga wha tasi e foi ma le kone sula o Samoa i au kilani. Le fio ngā whemata palu salue e whaapole nua. O saina leo tunu ua tau lai i aire sila sila, a leo tātou mālo i le te mineipe ma waise isi nā veai, e le ngā tele tong fiti o ngā se ngase, a e o le mau ai o vai mu fuala au. O whaeroa ili nusi pepo le sa vali o le opulea le mālo, le malanga atua i lea tunu o le minstala ngolango le mtanga luenga le soifua mālo loina,
2: Usi
0: mai ala
2: fa'afofoga
0: o le fa'apupoga fo'i lenei. I whanua, le tai tai o le tātou mālo pe a mai o nā sia no fuanga, o lo ngā ruru e itanga tānu o Samoa i ngā ruenga fa'avai teimi. O lo a wai ma le minstao mta ngā ruenga o leipa o lo i eile va'i o lea porokala me Samoa, fa'a pe aile o fisa sili o lea mta ngā ruenga i lo tātou o tino. O lo malanga fa'atasi e fo'i, ma le kone sula o Samoa i au kilani, le fio ngā whemata palu salue e whaapole nua. O saina leo tunu ua tau lai i aire sila sila, a leo tātou mālo i le te mineipe ma waise isi nā veai, e le ngate le tong fiti o ngā se ngase, a e o le mau ai o vai mu fuala au. O whaeroa ili nusi pepo le sa vali o le opulea le mālo, le malanga atua i lea tunu o le minstala ngolango le mtanga luenga le soifua mālo loina, Whapere ofisa sili, manisi ofisa sini o le mtanga aluenga e whaatala noa, vaenga tonu e mwhai ai, o na wha mautu le fesoa soa ni mai alea malo tele, o se pa anga tō tino a Samoa. E pere si rafia o saina le tasi o tenu, o lo o maua ai le fesoa soa ni o fō mai, ai sa fesoa soa ni fō i lea malo, i se au malanga o fō mai e whaia tau tonga wha apitoa, Le ana o lātou whai ai lea ngā luenga ina ua mana o mia e sā moa lea fesoa swani. Ina ua tuai maua se fōma i whaapitoa. E whai a tautonga e sā i diei mā fuanga o mario ni tangata sa su su e ine le leo le mafuanga. O lo yeide fua fuanga e mai asaina, o na malanga leo le minstala ngolango le sui fua malo lo ina malana au malanga, I le atunu o intia o lo yei nisio fale mai, o lo ave yei ngase ngase mai Samoa e tonga fiti ai. O si itia tupe fa alu le tatu malo le tausanga I le porkalame o ngase ngase, e awina atu I fafo mo tonga fitinga. Ma o se isi leo mafuanga o lo sa ili ili atua I atunu u, se fesoa soani. O le masina le tene yo yuni sa mori mawina I se ata video mai me po eata. O le pamu pensini o le lama I matotua. Le o lo soso o malifere o lo li netla. Se nga yo inga se li televone ya se iai le ato sa iai tupe o le pamu pensini. A o sa vali atu ya se tangata fai nga luengo se tama ita ima le ato. Ina ua uma o na fai tau masiaki tupe o le pamu. O le ua fai lo aie leo leo. Wa pu eina lea li te lavau ma ua mori a nei le fai o lea soli tu la fono. O mea pu eata CCTV po o security cameras. O se feso soani tele lea I sa ilingo ngai o inga soli tu la fono. E peo na tutupu I lea tunu u. Ma a fi ai pi sinisi. Fa pe fale o nisi o ai ngai tufua. Ai o whanau I a onga matangata ma tutua I ngā duenga. Wa tali a nei lea soe tu la iei lea tau lea il fam sinonga. Ai olo o nofu tau fia nei I le vai ngā leo leo. O tangata tā alo le tā longa le whi po le swimming mai New Zealand, ma o se tā lia lo tau sinio. Manisio lea tunu e fia fia I le atina e ino lea tā longa, e peo na whanga solo lea whi ausi ngai le vai o sonei. O lea songa fuana amata mai ei ngā tei fale, o le fale tani mālo le Samoa Beach Resort I muri whanua, ma awhi ai o ngā sami, I le fio anga o manono uta. O le solua na amata mai ei ngā tei fale o le malai wa alele wha avao mālo I faleolo, a e tini atu I ngā tei fale, o le fale tani mālo le Samoa Beach Resort. O wha moe moe le soluru ma le stofi o le neiva yaso, e si iti atu aile fe au singa I si umu, I le noo fuanga o lo I eile fale tani mālo le sina lei, o na toe fo I ane aile I manono uta, ma anga I atu I le motua manono. E to ono le au feausi mai New Zealand, to alua mai Australia lo tau sini o ai, ma le to alua sifuru male lima le au feausi I Samoa. Stasi lo ta longa o mori mawina le alua lupea I luma ma to tere le tūpulanga te lavau le atino o, ua fia fia e a wai. Ua fa ingo aina lea ta amilo sanga feausi o le Festival of Ocean Swimming, ma e faya le teimile nei I tau sanga te tasi. O le Samoa events sa te pena aina lea ta amilo sanga le ta longa feausi, e pei foi ona sa ta pena ele au au nanga tu maoti, le tau fetulinga po le malafoni, sa faye se va yaso ele imama.

0: da temi leo to su fitu minute tale tu la etasi sa wa mulkalori e fo pa wa del mele lele nya pa e fo ya mulkalor so le mal fo mele lele nya pa na tanga tanga me faile apa au lele le mulkalor fa talo fa tu talo ma lo la fo fa tai lango lango na tu puto la me ya me se fo le fin ya tau di malifa ya mal fa tu sa peta lo fa fonga mai la vita to por la me Townsville ya la o sifi a Townsville la la la fo me la va la le scala ya wa la fa fonga mai la vita to por la ma ninga lo ya e po fe la changa ye pe changa i Samoa pe changa i New Zealand po fe la va e me fa ya nga ki mai la le tio nei ki mai la ke fonga ye ya po la computer ki mai tong ta ro la leo fa ya na fa fonga mai ta to por la me pe ona masani ai Ole vangalen to mai tatu talfo afo. Io lunga fia fa vai taimi. Le wo ye le pale mi New Zealand o ko fo le ke le o kala il final malanga al pale mi le fami le ngalu de o ke la ko ai New Zealand. Ya ya. Ya ole o la vano le le na malanga i mo le so te inga ma le pale mi o New Zealand. Ya le na umal maliu ya man ko fo i afo. Ku sala be fa mo le al malo.
1: Ya.
0: Pol pale mi. A tu pu fala la ve fala ai. Ya. Elen fain fa pelen go fungo foi leo ye. E tawon no. Ah, ka won go i fa la lave o la to ainga. E leva pe vi for ko fi par mi ala ale alu i o i fa la lave le vi vi for foi le alu malo. To fi le alu malo. O la ale alu i fa la lave fa lainga. Ah, tawon no. Ia ai a o fo inga i tai tai o ta tu tu no. O ksa si ke lo ka la fe mo la fe wa i kupen ma lo mo tu pe la tu no. Ia ka ke lo lo a kwa po la e o la tu i la e pase se konya la ko pase se o i fa la la ve o la tu a inga. Ar fe lo inga la ne le pal mia ta tu ma ma le pal mia New Zealand. Le o tre lo te a i anga lu inga i fa vai taimi. Sa lo ke o ise taimi ko ya nga i me fo inga i Australia. E tala noa ma le ta tu fo i pal mia. Ole mele ko fala ulo te le mana i ole te liuinga o le vaenga lea. I nei ma whaiona mauti noa o sa o umatangata au mai i ngā lunga whaavai teimi. Ole mele na tupu taluai. I te leo tausanga taluai. Se io o mai fo ele tausanga te nei mo na tua atu. Ole te leo ilan tua mai whaingalunga whaavai teimi. Sa le tauna o mai. Ole meo tupu. E iai ni ta maita i vanele whaafonga la tunu. Ua maua i maitanga. Tina ma ta maitai. Ai o mai lava. Na tau nuu mai lei, nei o mai whainga luenga. Lei u mea whainga luenga, ia ai ola fo i lato pepe. Ole whalawa lawe ma whawhi taurila na le tupu. Alvisi le maa fua mai ai. O ai lato ie whaia i siaki nei.
1: Yeah.
0: I Samoa. Wai le whapeo atu nei tangata nei o a koala kofio sofi lwa leo mai. O lai o whai siaki mai lofisa leo leo. Whai siaki mai lofale mai. Ia i vaianga la ia. E ifu indisi e ia lato mai tu mau.
1: Ia.
0: Nau mai e inga lunga whawai teim.
1: E le tau no mai.
0: E le sa le tau no mai. Nau mai leo lea oso lato mai nei. Ia ma te te le lato ngase ngase nei. Tupu e mele whalawe lawe. Ia nga kua ia leo leo malo. Tua ia leo whainga malo. E le whapefa tu a tupu leo leo me o lewa na tupu mai. Ia tua ia e foil whainga malo taluai. Ia ona o mea ia whapea. Alvesiri. Oi le tupu e le vaianga lea. O le lele leima le lele le whatanu ina o tiute ma ngā luenga i lato olo siaki e tangata nei o mai.
1: Ma nei, whaftai ana malua e o le tūranga lea. I le tūranga e a wā lea wai sāu noa i tūranga i nai tangata nei e o mai. I le tāna malamalamalama ia e pei e nā tato utunu o e tupu e mea whapea. Ina mo tuma foi o e mar fa fonga mele tunu ele mo foi na e malanga pe fa pe o yin tuna nga fa pe na e ala la e va ne de i ma changa yo tuna nga ele a to to le ma fo fa yo tuna nga i soli tuna fono o tuna nga uma fa pe na e ai ai nga o meu ai lan ta ma u o mai lo sa nga ia e fa ia me se ta u ai o wa fa ia lo tu te ine le ma changa va ne fa fo me le tu no e ma san ni ma mai tu ma yo ha
0: ia
1: ia ona fa ia le o wala na e fo le le ma fa ona sa pe ta ia ni ma ai la ia fianga ye tu le mai muli muli ane i me ia o wa ia ia ni tu no ai ta fo na fia e na ma fu ai ona mai changa tani
0: o yo
1: A wā asau i New Zealand, ia a whia o no le ma, i o le mafau fau, bora ali tūna sa le tauna sau. Ia o le ala tupu mai e la mea whapea. before la sao no ai mana ia le ia le tulanga le wai o ia le malu o le tulanga foi le le ase si mai le pale mia I New Zealand ai se faftai faftai wa tulanga le I tatu te mo mia o le fafsanga I tata I o malo o afo ia wana na la suma ia I le na fio wangi le le fionga le li pale mia New Zealand se wanga ia I le fa pia wa o maliu wa tulanga uma e te tawa na fia fio ai le tunu ea o ai le ao le malo o tūlanga o maa tutupu ni mea. E pei o, e whaafio, wa a vea fwoi nā leo o mai li tūlanga lea. O mea wā sawhanga hai fwoi, ma mawa whelo inga ma tātia I o mālo. O wā tūlanga ia e awa ina, fwolele, e ala fale se ma tā upuwha, pe wala le tā ua, o lea la ua o ima, ma lo te a in tūlanga lea mo meo. Mo meo ngā ruenga wawai taimi I le malu, pe wala e saunua.
0: O le taimi fwoi neo lai whainga tā le apalai o visa. Visa fo ye malanga New Zealand ona o tulanga fa le tonu lava mantu o visa ye o ke me lava New Zealand ape ona mera tong fa e fo ila tonu New Zealand ina me fa ona maua visa fo ye o mai ono masina por tolu masina o mai ai ya o mai lein fa lava lava fa poi pongo mo liu po ala me fa e no mai la ele ya mo tino to e fo I tonu termina o fa fa ngo fi na la mana o fo ye tatu tanga te New Zealand e ma na o mia la nga lu fa ta E mar fa mahoni fo la tu e mai.
1: Ya. Sha Allah.
0: E tau na ye se ai ai nga le le vanga la wa pe o me nga le fa fe fe fe ki usila. O le vanga fe fe me ki usila. E na aso ya tatu. Na ka ngu wai o nga malanga ki ki la nge es ko su e ku la wen ko. E
1: se ka la fa sa wa I e se ka la fa por. O le si me. E te sila fia vo yaso ia a fa imo me o tūlanga vo I e sa usi si fafo. E a mai li poki e fa ma.
0: Ya.
1: Ya mai ni poki fole ale ole ba e to langa lo fole le lo langa mal to langa ye ya ya e ai si le faino mai ona pe fole le fale ton
0: ya to le poki le ton no mai ya
1: au ta ye pia ma na ye yo le simta pole le malu e o te no fa lo longo to la ba no ye se si o o te ma fa na o sa mo o te ma fa I le ngalo nga le ole le sa fa longo tu ye Melo le mo le fo mai fo leo mo maliu.
0: Yeah.
1: E nungo I se, yo ale, a vatu ai fafo.
0: Yeah.
1: A fua I e, o fiti ale, e a vatu ai le fo mai fapitoa fo I lea.
0: Tau tongo maliu.
1: O le winga o lau talo. Pele o iai a stamba whanau sa mo o a onga fo lele mo tau mo fai I lea ta mai lea.
0: O te lola iai. Te lola iai, pe ano whaalongo I e se tasi fo alo la tunu o laua o umana fai lana o onga lana. Yeah. A le tūlanga iai. O ke le lo I ai po fia whainga luenga I sa mua pele ai. O tūlanga na nā. Ai o tūlanga I ai e moni. E te tauna I ai ni e tātou fō mai whaapitoa I tūlanga tau tonga o maliu wāne whalu a whonga la tunu. Ma le kau sua solo mai whafo, ma le whaatali ai. E mantua pa isi maliu I sa I kalua I ai. Leanga ka I fia wa usi a wako a kausanga.
1: Kausanga.
0: O tati tia le whale mai I anai tangata wāne whonga la tunu. E le I whaini tau tonga whaapitoa. Ai ole me fona si le ona tauna I ei nisio tātou tangata. E wā e fwoi nei maliu fwoi ianga kalua inga I fwoi a kākou. Nenga māri liwa maka kōpea kuru ke unga.
1: Ia,
0: ia. Ai sāra tauna whaini te atonga wha pitoa. E peila ole maliu fwoi o si ri leo leo. Ia peni a mina. Ia lea lavanga whaka kōpea kuru. Ia ma nisi fwoi lava. Nisi fwoi lava ole malu tātou tunuu. O le ei fwe mai tala tanga tātou ni whaini jau tonga whapito pia e siana mali wai. Ia e peitai, ia sa whaka kopea fwereli I ona I eini ngai po I eini mea o la sa tau fwe e nātia I aua ne I loa. A e peo vanga na e te tau na I nisi. A wā a fika fwe mfo fwe I tangata ni e te tongi mai le maa loa e waku. E le kau ngofie fwe. E le kau ngofie. Wā a lua ku vwela kaka lea loa ku fafu. O te loa e si whawhinga tāo lo wāenga nā I tangata. E mese ato atu tangata Samoa. O lo winga lo tala wale lea fua pe me tau whawhinga tāi. E I winga fu I o tātou Samoa e wāna whara whonga la tunu pei e ino ino.
1: Ia, kukua.
0: O te tala wale tu
1: sao. Koe maka whewe.
0: E ino ino, ia ma koe whewe wale. Fui lele, a mese la se maliu fui lea ua tau yeini po tau manongi, matunga pena. Tasi nawa ngai e alo fi ai. e alofia ia malesi vaenga voile ia pe e changa ta voile le fale tonu le manava be afa e changa i toinga me fa pe ah
1: ok lo tu langa umana e su su e mo mo mo fo fo voile le il changa ta le alu toa pe ia inio no
0: io
1: voile le vale fa fa ngara tu e fa fa fa ngofie
0: io

tunu o lo tang fa nga lo lu e vaeng o le o toy 8 minute tali tu la e tasi tal tasi mai fo lo tatu pokla mi ne fo ya auli yo pa fa na tfa fo ngo mai pe tatu pokla il e tatu fo il le fo nga ya fo ya mo si o ne fo fa to va il ne fo ya auli tatu pokla mi Ya, yeah, kwefai machine au shiva le pese nga, ah, manu le umal tato poklame, yeah, manu tato poklame le nefoi vai yaso, time yaso to toy.

0: Tata mi lau tau lima minute tala tu la tasi, ma tu matata poko la mila sa tae au, poko la mila tala vomo leono se pa iri tu la valu as fraile, o le fitu ianga ea tu le valu, tata poko la mila sa tona ili globo, ma le sifuru se pa iri tu la tolu, tata pa fila ele la songfua, ya ma le tamata ya kisa tapsala ya la songfua, aso lua la ufa ingalunga masani, ila aso lua, ya aso lulu, afonga fuele, nisi fuele ufa ingalunga la aso lulu. Kako fila ele se aso lulu talatu, ele si duva yaso, ata minei ya mana tua awal fai meika ya la fatu sunga fo fa matu tato pokla mele so
1: ya o ye vol mana tu sa mo mo la fita fa fo fo mai te lu mai fo i si o yo le mata tu o mo le fio ga le malu tan si e o fa mo le ina la tu fa fo mai ya i sa mata mo fa ya tu ma li lio no o pau se me o nga fatia e le vai vai fa mo mo yo le amanga lo se fa le ton ya yeah, ela ilu fa pal pal mai nu telina to en ole ne yaso to e fita pa fo ile la la lu mai ya ino to so i fu le malu mo so malosi ai ole ma au fenga venga sa te to ina lu to mo malu le fio ga ya le malu peni unione a timonione peni fenuti
0: ia fa so i fu ia emanuia lava di al to en fu le ne va yaso a lo fa tela tu mo to
1: lo to pa nga masani lava le ne le pe le mani fa so i fu ia